8:12, poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić objavio je prognozu do kraja septembra i kaže da povremene padavine koje se očekuju krajem radne sedmice neće biti dovoljne za značajnije poboljšanje hidrološke situacije u Bosni i Hercegovini, a suša bi se u većem dijelu zemlje mogla nastaviti do kraja septembra. Prema riječima Sladića, problem predstavlja višemjesečni deficit padavina tokom proljeća i ljeta, zbog koje kratkotrajne padavine ne mogu osigurati dovoljno vlage u dubljim slojevima tla. I uprkos povremenim padavinama, potkraj radne sedmice, nažalost, i dalje ne očekujemo značajnije poboljšanje hidrološke situacije. Za veći dio zemlje hidrološka suša se nastavlja skoro do pred sam kraj septembra mjeseca, budući da trenutni prognozni materijali ne ukazuju na bitnije signale za veće količine padavina.

8 sati 18 minuta, studentski parlament Univerziteta u Tuzli saopćio je da mu se obratio veliki broj studenata sa zahtjevom za organizovanje dodatnog ispitnog termina, odnosno takozvanog socijalnog roka, a cilj je svakako studentima omogućiti dodatnu priliku za ispunjavanje uslova potrebnih za upis u narednu godinu studija. Konačna odluka o ovom pitanju trebala bi biti donesena danas, nakon čega će studenti

Centro Metal, etažni kamin na pelet, 20 kW, 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.

0: Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim američkim državama i povećanje straha za snabdjevanje Evrope ovim energentom.
1: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti.

17:36, ispunjavamo i sljedeću muzičku želju. Natala Simaferal Radija, Vido Pavlović za Hasibu i društvo.